0: BNSS ni 223 dararagi o kerong bojakha ni sajakha abo buskang july tal ni salsi tham 13 july 2026 jura o kerong bojak tongnai ni sajakha o kerong mani arokno borokno majra rijaknai ni sajakha
1: amohaino aniyagbo te kaisa tongo abohankai khuai ni bakhaktik jaladong komukasho saklai chakha abohankai bharottai boideshari bangladesh ni 12 meter ni bisingte o kerong raida khawai re chakha kebo thanglai sho khlai mangala horni dam charnishimi phungai damba chara अब जेओ केरंग राइदनो गोशी मनहाया बरनो केरंग राइदते माजरा बेरसागना अब हंकाय BNSS 2023 नि 163 एक नरगई ओ केरंग नि माजरा बेरसागना नि शाखलाय चखा
0: बुस्कांग सालमारी निश्चितक जून 26 जून 2026 साहित्य सम्राट बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने आसाइमा सालन पालाइनेन बगे हास्ते सरकार दाल बिदाल सामंग बतांग यागुनाखा अबनरगे बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने लांगमाते बिनी सामंग तांगलाइमानी तांगलांगमानी कक्रबाइनी कक्रबाइनतेय सिकला रक्न खातों रेनने बगे सरंगनाय सरंगनाय जुग रकिन बिसिङो बाताई मुंग संजाजाखनाय हने साजाखा जुन तालनि सालनि सिबा 25 तारिख जुन 2026 रंगनक युंग याखबा विश्वविद्यालय बेरमो सरंगनाय सरंगजाखनाय सरंगनाय रकनि बिसिङ एक्सटेम्पोर स्पीच बाताई मुंग संजाजाखनाय हने साजाखा अमखाय खलाये 23 तारिख 22 तारिख तिनिबो दाल बिदाल पांडा संसार जाखने हिने साजाखा
1: ड्रग फ्री वीक है कबा फेक मुंकरे हाथी अबो अंगई तोंग शालथांग त्रिपुरा जेला ओ अबो तोंगने ये तालनी शाल निचितो शाल मारी चोरा
0: भारत था कोतो निजात निश्चलाई कुछ बेरे मिनी सिविलियन अवार्ड पद्धत शकत निभागई কয়মংবলাই ইয়াফানা নিবাগে কবক জাখা খুরচা জাকথাই 1954 বিশনে সিমি ককরবাই তে রং থংমং শাকনাই লুকু হামগ্রানি সামং তাংনাই সই সিমং তে তাংরং পাইফাল তে স্নামং আকরগ পাইফ্লাই আওই সামং তাংনাই রকন অ হাকতনি যতনি কুচুক বেরেনি সিভিলিয়ান অ্যাওয়ার্ড পদ্ম সকাত याफार जागै तंगो असकार दंनि बिसिङ तंगो पद्मबि भूषण पद्मभूषण ते पद्मश्री 2027 बिसिनि लुखु संग्रायदा सालनो कितिंगे भारत हापांगनि पद्म सकातनि बागै अनलाइन कयलाय याफानानि कबक जागै तंगो पद्म सकातनि बागै कयमुं रिनानि কয়মুং ইয়াফানানি বাগৈ https://awards.gov.in অ পোর্টাল নি বিসিংতৈ অনলাইন কয়লাই ইয়াসাক জাগি তঙ্গ আরো কয়লাই রে ইমানো অনলাইন কয়মুং ব্লাই ইয়াফানানি বাগৈ নাংমানি কয়লাই তে শুক্রবৈ ককথুম ককথুম অ পোর্টাল মাননাই বসকেং 31 জুলাই 2026 সাল মারিনি বিসিং অনলাইন কয়মুং ইয়াফারি মানো তে অজরালাইখে তে কয়মুং ইয়াসাক জাক লাখিনি সাজাক্কা হাস্তে হাপাংনি জেনারেল এডমিনিস্ট্রেশন পলিটিক্যাল নাইখুংনি বখাকতে অকক তোমা সাকলাই জাক্কা
1: আওয়াসে জরা জেন খানালাইকা কক থমর তাব খানালাই নে সেবগ বরক তলাংমানি ক সালথাং ত্রিপুরা জেলানি জিরানিয়ানি চম্পকনগর

0: ஜரவோ கொக்து கியசகை நைனேனு சபோதா முஷானானி நாய் தொங்கா நைனேலேனு. ஹலோ ஹலோ ஹலோ
1: ஹலோ
0: ஹலோ பலகின் நாம் சுகோதா கோக்
1: ரிப்பன் தப்போமா கம்பன் சவல்
0: ரிப்பன் தப்போமா
1: கம்பன் சவல் நின்று கியா
0: கம்பன் சாகோ நீ சாய்த்துமுனா நின்சின் பண்ட கணை தொங்கோலே தாம் பண்ட சைமான பலா
1: சைமான ஓ தாவர் டிஸ்ட்
0: அப்போ இனி அங்க சும்மானி பலகின ஹாம்பாய் கிருங்கமானி பகை ஜே சைமானை ரோக் கிருங்தி தை சாதி நரோக் சைமானை தொங்காங்கபா சினி தாபு ஜோரானி ஃபிஃபா வேர்ல்ட் கப் ஜெங் ஜெ நுகுய் தொங்கமானி சொலை தொங்கமானி ஃபுட்பால் பலகின சினி பர ரோக் ஓ தங்கமுன பலகின ஹாம்ஜாக ஓ கேம் கேம்ஸ் நோ அபோனி பகை அங்க காக்லையோ தாக்லை 2026 நி ஜெய தும் மூங்க சினி ভারত নিহাই চিনি ইন্ডিয়ানি টাইম বাই জরা বাই কি সিসা তা মিঙ্গাকে কানাডা মেক্সিকো ইউনাইটেড স্টেট রঙ্গা জেফুরুসিন আর হর কে বংগার শাল জেফুরুসিন আর শাল কে বংগার হর আবা হিং মানে বাগি থং মুং বা অ থং মুং ন নাইথানি কি সিসা চিনি বাগি হিঙ্গাকে বেজওয়া হাইং ই থাঙ্গা তা মিঙ্গাকে বংগার জেফরু শাল আফরু থাঙ্গো আবর কাছিন আর হরঙ্গি থাঙ্গাবন বগে জং কিসে নাইনানি কিসে জংজাল হাই ইংই টং লাইকে হাইফা ন জে মানছাক আং তো নাইও খাকলাইও নরক বো নাইনা হনি নাই জরার ওই হাইকেবা থুমুং তেবো থংরক থংরক ফাইনাল বখাক আগুরক আগুরক কাঙ্কাই নরক গো তেবো নাইনান বগে মুক্তি থাঙ্গি আংই ফানো নাইবে নি নাং খাকলাইও তামনি কাঙ্কাই জং তো ও ফুটবল থুমুং ন বলাই খেনা হামজা গো চিনি বড় রক নাইনে নাহাই হে কক দুগো সাবত হ্যালো হ্যালো কাহাম কে খনাই মানে দশালা বেলা খেলা আমসো তা খুব নর সিনি মুরগরা দি সাবুঙ্কা
1: আং বিপুর মহারান সুলতান গই খান কে তাব তো আং তো কই সনসনন আন সনসনন সাজা তাং গই কে মেদান আ জে কুরুং তংনাই রো তার কুরুং নাই রো বব কিশ বড় বব কিশালে
0: আপনা চিনে তাকে সামানেও কখনো আনব মা সাবো সাইমান খানকে সিমন সাদি আবু তো সাইমানের রোগ নি বাগিয়েছে অব তো খুলক যাক গানকে সাইমি এখানে সানা বাগিয়েছে কল খাই সাকাঙ্কে তো আবু তো বেলাখানা কেবং মা হাই কালাইও আবাহিকে তা কেবেন দি সাইমি আঙ্কাঙ্কে সাইমানাই খরকচালা টঙানা বরক বড় চাইতো গুই টংখানা কৃংনানি বাকি হংকে কিসিসা না সিঙি টংদি সাইমানিয়াবা সাইজামানো কেবা সাদা সানো হই খাই টংদি হাঙ্কাঙ্ক সাইমা লাইয়ান হাইমা টঙ্গ নাই নাই না হাই কক দুব সাব তো হ্যালো বেলাই খেলা আমসব বুকুক না না চিনি ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ 2026 বব কান্ট্রি রক হোস্ট খাইতং অ ককন পুলা সম্মানি
2: আ আবং সে কানাডা ইউএস এ মেক্সিকো
0: আ বলেখিন হামবাই বলেখিন রাইট অ্যানসার কা হামবাই ও ভাই কেন সাইমান কাঙ্কা সামানি চাও পায় বাক্সা কক দু খলাই আং সাইমি আহনাই সে সাও কাঙ্কা হব তো বেলাখিনা ডিস্টার্ব মু বেলাখিনা হামবাই বুকু আমসে জরা বেলাই হামবাই বেলাই হামবাই বেলাই কেন

0: याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
1: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: मैच तो गेलो, তাড়াতাড়ি রিচার্জ কর আর কার্ড ডিটেইলস ভরতে দে। আরে ডিটেইলস কেন সরালি? পেমেন্ট কিভাবে হবে?
3: টোকেনাইজড কার্ড দিয়ে।
2: টোকেন?
3: হ্যাঁ, অনলাইন পেমেন্টের জন্য RBI নিয়ে এসেছে টোকেনাইজেশন। একবার কার্ড ডিটেইলস OTP CVV এন্টার করে টোকেন জেনারেট করুন। কার্ডও সুরক্ষিত আর বারবার ডিটেইলস ভরার নো ঝঞ্ঝাট, সেই সুবিধা অধিক সুরক্ষা। RBI বলে যে
4: জেনে রাখুন, সতর্ক থাকুন।